Just Now med John Martin och ett lite pek mot det jag sa I stad om att vara här och nu för det här och nu vi kan göra något med och det här och nu vi kan känna efter fotsålarna handflatorna lucka in puste tre gånger lite djupt det kan vi göra nu vad som sker efterpå det är det ju strängt att ingen som vet det som har skett är inte så lätt att göra något med Vi hopper til et norskt band, som de fleste kjenner til. Og her står det altså Valkyrien Allstars, men jeg mener de kaller seg bare Valkyrien nå. Uansett, låta vi skal høre heter I drømmene mine, og fra albumet Slutte å begynne.

0: Utan att man tänker och veta vad som kommer ut av det. Det är ju inte säkert det kommer något ut av det I sån det förstår men att det i sig själv kan vara lite sån göj och meningsfullt och mm-hmm. våga det lite spontana och okontrollerade att det också har en plats I livet.
1: Mm-hmm.
0: Mm.
1: Och också detta med att pröva och jobba med frykten för att fejla. Det har jag också känt mycket ja. På I liksom vuxen ålder att liksom att det är nog med att ge lite mer slipp då.
0: Ja, för om man ska göra något nytt så vill det ju nödvändigtvis innebära en god del fel, alltså vi kan säga si allt fel sig, alltså det att lära något nytt eller det att göra sig nya erfarenheter, då vill man inemellan känna sig klönade helt och det är helt naturligt. Mm. Man tänker att ta det som att det är något galet med mig.
1: Nej.
0: Det är helt naturligt. Det som jag tänker det är mycket frykt för att gå in I det okända, det att våga göra nya ting.
1: Ja.
0: Det är väldigt väldigt lätt att gå in för liksom hålla sig in för någon trygg ramme hvor man för man har en slags kontroll då. Men det kan bli ett väldigt ensformigt och kedligt liv.
1: Ja. Och så är det säkert någon som hör på som tänker, sån är jag. Sån liker jag ha det. Och det är helt grejt det också då. Hvis man följer man har det bra. Men eller vad hade du lust att lägga till något på det?
0: Ja, jag vet inte. Jag tänker att det är för de allra flesta någon möjligheter till att utforska sig själv. Jag tänker det är viktigt att man har en grundläggande självrespekt och spela på lag med egna måtte styrkor och svagheter. Exakt, man tänker att pusha sig själv sån bara göra allt möjligt som man är rädd för eller alltså det bara kasta sig ut I massa skumla ting. Det är inte det, men att man också utforskar sig själv. Jag tänker det är också mänskligt behov.
1: Absolut. Du som är livsvägleder möter helt säkert på såna här tankar och reflektioner och erkännelser hos folk. Vad vill du säga är viktigt för att vi inte håller oss själva tillbaka? Ved att för exempel vara rädd för att fejla.
0: Bli lite mer vän med de känslorna eller I alla fall inte bli så rädd för dem.
1: Mm.
0: Och så ja, följa en trygghet med att jag kan rumma, jag kan ha dessa känslorna utan att de utan att jag enten ska skiva dem helt veck mm. eller att de ska ta fullständig överhand. Det finns en mellanting.
1: Mm.
0: Att det går nog att bli mer känt med de känslorna och då är det mycket lättare det att kunna göra så kallade fel och så tillåta sig själv och för det man förstår att man inte är I någon det som kanske kunde vara farligt som barn mm. hvor man blir missförstått och kanske latterliggjort eller sånt det de känslorna det är något som bor I mig som hör till barndomen det är inte något jag är inte I någon sån existentiell uttrycket nå även om de känslorna kommer upp
1: mm.
0: Så jag tror det är mycket medvetandegöring runt det att man inte blir så rädd för de känslorna och då blir det med att göra fel heller inte så skummelt
1: nej och där hvor vi säger att göra fel så kunde vi ju väl gärna sagt frykt för att bli avvist
0: ja,
1: eller
0: ja det hade mycket om det frykt ja. För att bli avvist och hvis man blir avvist så betyder det inte att man gjorde något fel.
1: Nej, absolut.
0: Det handlar kanske mest om den andra personen bara att den andra personen hade andra preferenser eller
1: ja.
0: Inte önskade det samma.
1: Ja.
0: Det betyder inte att det är något fel varken med en själv eller den andra.
1: Nej.
0: Så det är ju nog med en av mina mentorer han säger att det för en period kan det vara nyttigt och aktivt gå in för att skaffa sig en avvisning varje dag.
1: Ja.
0: För exempel snakka till en främmande I ja. Butiken eller alltså ett som man utför sig själv
1: ja.
0: För att inte vara så styrt av den frykten för att bli avvist.
1: Ja, är det sant? Jag tycker det är fascinerande. Igen då. Mammaforumet. Det eneste jeg leser, Andreas. Neida, men det veldig spennende, veldig mange forskjellige vågale refleksjoner som kommer opp. Det ikke bare et mammaforum, altså, det andre ting også, men etter at man kan legge inn sånne anonyme poster du, på Facebook, mm. så tør jo folk å være mer åpne om ja, det ene og det andre. Jeg synes det virker som en gjentagende utfordring I voksne menneskers liv, å tørre å bare ta opp ting med og da ofte med sine nærmeste.
0: Ja.
1: En ting jo kanskje når det mer sånn profesjonelt, tenker jeg da, personlig, så det tar utgangspunkt I meg selv igjen, men det at det så mange, for eksempel så skriver mange om svigeforeldre, og ting de synes vanskelig med den relasjonen, og kommer det ofte sånn lang klagerekke over ting den andre gjør og sånn. Og så dukker det jo liksom opp spørsmål I en sånn tråd, da, og nå tar jeg utgangspunkt I ja, mammaforum, men det her skjer også I person, jeg har mennesker rundt meg, jeg snakker ja. Med folk, og vi jobber med dialog, og det dukker opp sånne temaer, synes jeg ofte. Hvor det jeg synes liksom slående at, du går rundt og tenker så mye på det, og du har egentlig gått og irritert deg over det, og ofte har ekte mann irritert seg over det også, I lang tid, men du har ikke en eneste gang faktisk tatt det opp med vedkommende. Ja.

0: Sånn slutta den.
1: Der slutta den.
0: Det var da Løver og Tigre, som var et samarbeidsprosjekt med Hot Club de Norvège.
1: Ja, det var i hvert fall... Ja, de var med på innspillingen egentlig, i hvert fall tre av de fire, og Jon Larsen, som spiller gitar, ble med i live-versjonen av bandet også. Mm.
0: Men det, sånn som det i mixen her, det både din og Jon Larsens gitar man kan høre?
1: Ja, eller gitar, det Chris spiller gitar, Chris Eriksen, okay. Og Jons gitar, ja. Og så det... Men det er også mye... støy som lagt på, altså når jeg hadde spilt inn skiva på sånn første røffe greie, så følte jeg at det manglet noe, det var et eller annet som ble for glatt på en eller annen måte, så jeg kjørte noen opptak, vi bare satte på alle mikker som sto i studio, og så gikk jeg rundt omkring i studio og slo løs på forskjellige ting med det jeg fant her og der til, og det hører du som mye av den, ja, det skaper en ambiens der som er som ja, som var morsom å høre på det. Jeg har ikke hørt på det på evigheter, så.
0: Nei, du har da selvfølgelig ikke kreditert deg selv for perkusjon på coveret, så jeg har lurt meg rutete på hva det egentlig er som foregår.
1: Nei, det er jeg som går rundt mye med trommestikker da, jeg går og slår på ting med trommestikker, men også med annet som jeg finner.
0: Så tror jeg hørte den akustiske bassen i bakgrunnen på refrenget.
1: Ja, og det er der er det Sven og Årbostad som spiller, altså Hot Club. Jeg spiller på den låta som heter Hvordan kunne jeg forutsett disse forferdelige konsekvensene? En poplåt med den enkle titelen. Der spiller jeg kontrabass, men ellers er det han.
0: Har du noe forhold til sånn Hot Club, Jens?
1: Nej, egentligen inte. Det eller där liksom jag har det ju bara för Jon är en gammal vän av mig. Disse folk har de började ju att spela super tidigt, exakt. Så de har alltid varit där och jag har alltid haft väldigt sympati för dem och sån och syns det är morsomt att stöta på dem och så, men det är liksom musik som ligger i min utan och se någon negativ, men det är bara inte musik för mig liksom, det är jag hör inte på sånt.
0: Men så fransk jazz är absolut inte bluesbaserat.
1: Nej. Så nej då, det passade väldigt fint att ha dem här. Det är väldigt mycket när det kommer till stycket, så är det ju mycket fela som skapar den feelingen, fela och kontrabass på något sätt. Selv om gitarren till Jon fyller väldigt fint upp på en speciell måte, och det blev bättre och bättre efter vart som vi spilte sammen. Altså, han fant en otroligt fin måte att bruke gitarren mot allt elektriske.
0: Så långt fortiden, vad sker framöver då?
1: Nå skal jeg bare håpe at denne skiva blir anmeldt litt flere steder.

0: Du hade en teori om att de folk är som egentligen hört så hyggelig och grej ut inte kanske var det.
1: Jag är helt säker på att det inte var det. Ja. Jag bygger det inte på någonting annat än att David Crosby har haft många levertransplantationer på grund av hepatit C och vad är det heter för något? Masse dop.
0: Ja. Ja. För dop du påstår alltså att dop är skadlig för levern.
1: Jag tror att folk som spelade I band på 60-talet och som tog väldigt mycket dop. Mm. Nej. Inte folk jag vill ha inledet ett långvarigt förhållande med och stifta familj för exempel.
0: Nej, inte en gång visst de fick ny lever.
1: Nej, för att jag tror de hade tagit min.
0: det är det kipe.
1: Och dessutom så är det alltid så att de som lager den nydeligaste musiken, de är inte något hyggliga.
0: Ja, och det ska vi få ett exempel på nu från din lista faktiskt.
1: Oh, ja.
0: För han karl vi ska spela nu, han är inte något hygglig och vi liker han inte det helt att sån personlig.
1: Men fitte katta så bra musik.